0: Stage. Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej český

o krásnom svete. Tak si roztočil to ako na rulete, červená s čiernou. Tak si roztočil to ako na rulete, červená s čiernou. Strieda sa a čísla pod nos. Točil to ako na rulete, červená s čiernou. Strieda sa a na rulete, červená s čiernou.

0: Rádio Stage. Rock Rádio Stage.
1: Stage.
0: Rock Rádio Stage.
1: Stage.
0: Rock Rádio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák. Poctivej českej festiák.

0: Poctivej Česky. Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej Česky. Stage.
1: Stage.
0: Poctivej Českej Festiák.
1: Stage.
0: Poctivej Českej Festiák.
1: Stage.
0: Poctivej Českej Festiák. Poctivej Českej Festiák. Poctivej Českej Festiák.

Stage. Rock Radio Stage. Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festič. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Stage. Poctivej českej festiák. Stage. Poctivej českej festiák. Stage. Poctivej českej festiák.

Rádio Rock Rádio Stage. Stage. Rock Rádio Stage. Rock Rádio Stage. Stage. Rock Rádio Stage. Stage. Rock Rádio Stage. Stage. Poctivej českej Rádio Stage. Stage. Poctivej českej festák. Stage. Poctivej českej festák. Stage. Poctivej českej festák. Poctivej českej festák.

0: Stage. Poctivej českej Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Jo, Stage. Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.
1: Stage.

Radio Stage. Poctivej českej festě. Rock Radio Stage. Poctivej českej fest. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Stage. Poctivej českej festák. Stage. Poctivej

Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Tak, Rock Radio Stage. Radio Stage.

0: Radio Stage. Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Radio Stage. Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.

Stage. Rock Radio Stage. Stage. Podsok Radio Stage. Stage. Poctivej českej festák. Stage. Stage. Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Festák.

0: Radio Stage. Poctivej českej Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.

Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej fest. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Festák. Rock Radio Stage. Radio Stage.